0: Pero may stool rock na beer at di ako namatay, di konserti na batras. Ah, say.
1: Hey, Ricky!